0: Ceria Sukaria Meriah Mediacorp Ria 897. Pelanggan anda berada di mana-mana, menakal skrin, mendengar, menonton, bergerak. Persoalannya, adakah anda juga di sana? Dengan Mediacorp, anda boleh menjangkau audiens berentasi digital, media sosial, radio, televisyen dan di luar rumah. Itulah kuasa saluran menyeluruh, membantu anda menjangkau sehingga 95% rakyat Singapura dengan kempen mampu milik untuk perniagaan anda. Dan apabila semuanya bergabung, anda bersedia, anda yakin, anda maju. Hubungi 6333-9888 atau email mae@mediacorp.com.sg untuk menempah janji temu anda hari ini. Layari mediacorp.sg/ Ready Set Grow untuk info lanjut.
1: Melancarkan perjalanan anda. Laporan trafik di Ria.
2: Hati-hati kepada anda yang sedang memandu saat ini, terdapat kerja-kerja jalan raya di BKI menghala ke PIE selepas Mandai Road. Juga kenderaan rosak dilaporkan di dua kawasan. Yang pertama di CTE menuju ke AYE selepas Ang Mo Kio Avenue 1 dan di TPE menuju ke SLE selepas Tampines Avenue 12. Jadi kepada anda yang sedang memandu, hati-hati di jalanan, pandulah dengan cermat.
1: Laporan trafik di Ria, satu perkhidmatan Traffic Watch Mediacorp. Laporan cuaca di Ria 897.
2: Cuaca di Singapura diramalkan hujan berserta guruh di banyak kawasan pada petang nanti dengan suhu di antara 24 hingga 33 darjah Celsius dan kadar kelembapan 60 hingga 95%.
0: Oh my girls, replay. Bersama Dalila dan Farah Harry.
3: Kalau diberi peluang untuk korbankan satu tabiat buruk, I nak pilih overthinking.
2: Oh.
3: Thinking too much lah. Mungkin benda tu kecil, tapi nanti dalam otak nanti besar-besarkan. Nanti terus panik sendiri.
2: Padahal tak ada apa-apa eh.
3: Padahal tak ada apa-apa. Nanti tak pasal-pasal dah, nanti assume benda.
2: Correct.
3: Yang paling takut sekali anxiety nanti. Nanti malam tak boleh tidur.
2: Betul.
3: Ataupun kalau you tengah buat kerja, tiba-tiba you tak boleh breathe dan sebagainya. So, yeah.
2: Okay lah, kalau boleh hapuskan. Kurbankan.
3: Hapuskan.
2: Okay, kalau I lah eh. Satu tabiat buruk yang I nak kurbankan, yeah, dengan rela hati, makan lah untuk sekarang ni, makan. Danger lah. Habis bukan apa tabiat buruk dia nak makan. Nak makan sedap.
3: Oh, faham. Itu yang tabiat buruk
2: itu,
3: tu.
2: Tabiat buruk. Jadi kadang-kadang malas nak masak kan. Order je.
3: Order ayam gepuk.
2: Dia ingat apa? Kocik loaded ke apa?
3: Tapi kerja keras kan? Makanlah sedap.
2: Keras sedap sangat sampai hampir-hampir ayam keras, babe.
0: Hey. Dengarkan replay sepenuhnya di Melisan. Oh my God. Isnin hingga Jumaat 11 pagi hingga 2 petang di Ria 897.
1: Hashtag bahagia bermula di sini. Mediacorp Ria 897.
0: Oh my girls.
2: Paris. Mediacorp Ria 897 masih bersama Tanti Yushida dalam Oh My Girls pantun dua baris. Okey, selamat pagi. Wow, kepada Sifar ya. 13 Sifar 13. Cendol sejuk dalam mangkuk. Nyanyi dangdut kenalah ikut cengkok. Baik, kiriman dari 7868, cendol sejuk dalam mangkuk. Lelaki kalau merajuk, hai, buruk. Ha, buruk? Ha, mana dia buruk? Ha, gitu. Okey, Huda. Cendol sejuk dalam mangkuk, manis rasanya. Hilang dahaga. Ha, okey, Zuraida pula. Nak cuba. Cendol sejuk dalam mangkuk, makan dengan kawan saya yang sibuk. Eh, kalau makan cendol ni kan, kalau ada kawan, ada teman kan, ada sahabat, friend semua, best tau. Sebab lagi rancak, you akan cerita. Tapi kalau kita dah makan khusyuk, selalu memang tak pandang kanan kiri. Kalau saya makan cendol pun, saya akan memberikan sepenuh perhatian, tumpuan kepada cendol di dalam mangkuk itu. Nanti dah selesai, dah habis, baru boleh berbual. Tapi ada orang boleh makan eh sambil berbual. Okey, awak bagaimana? Bagaimana? Okey, kita mahu menerusi Facebook dari Rizam. Cendol sejuk dalam mangkuk, kena marah terus merajuk. Supaya dah pula, cendol sejuk dalam mangkuk, cukup semangkuk, tekak sejuk. Wow. Cendol sejuk dalam mangkuk. Ha, saya tengok makin lama perangai dia makin teruk. Ya ke Sarah? Baik, Razia. Cendol sejuk dalam mangkuk, mari makan sama. Janganlah terjenguk-jenguk, ya. Okey, kari sah pula. Cendol sejuk dalam mangkuk, makan sedap di bawah pokok. Cik, pokok eh? Mana tu? Okey.